Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и нешто за здравјето. За сите горе наведени и доследни програми со вас е вашиот водител и уредник на Македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски.

0: Тоа беше нашиот млад Петар Левски од Демихисар со Македонска гајда. А сега да ги проследиме и сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкасл се бара помошник на Попо Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасл. За повеќе информации јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сатот после пладне. Се игра бинго од 10 до 11:30 после ручекот се дава. Сите заинтересирани за ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да најавиме нешто за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 одржува тренинг на играчите Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме две нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Исто и имаме кореограф за младите играчи. Нешто за нашиот град Ньюкасл, се што се случува. Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимават некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах. А пак останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така овие сати за занимавања послужени се со кафе и чај. Сето е бесплатно. Во среда се одржува тренинг со во петок се одржува тренинг со играчната група и македонското школо. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Братнедо Меџик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Братнедо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, крштевки, родендени и други веселби. За сето тоа можете да се јавите кај председател Саши Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414-296910 за повеќе информации. А сега нешто за здравјето. Моќен сон за имунитет и слабеење. Исфрла од телото се што штети. Состојки се 4 средни моркови, 2,5 сантиметри корен од ѓумбур, 2 лимони излупени, 2 чешниња лук, 1 супена лажица јаболков оцет и се приготвува на овој начин. Ставете ги сите состојки во соковник, пијте го 2 дена, сокот што ќе го добиете се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фриџидерот. Не смее да стои подолго од 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул, го намалува нивото на лошиот колесторол и спречува мозочен удар, атеросклероза, проширени вени. Ќумбурот е најсилен антифламатор, коренот може да ги ублажи болките во мускулите и да ја подобри дигестицијата. Да видиме што има во лимонот. Секој ден еден лимон повеќе. Резултатот не можете ни да го замислите. За многу кратко се исфрлат вишокот килограми и она што е најважно се намалува обемот на стомакот, нозете и сите делови кои се обложени со сало. Диетата трае 9 дена и се повторува наназад, што значи дека вкупно трае 17 дена, се слабеа околу 10 килограми и не е претерано строга. За појадок, сите денови се јаде овошје по избор и количина неограничена. Овошјето мора да биде од еден вид и не смее да се комбинира. Ако изберете портокали, за тој ден мора да јадите само портокали и никако да не комбинирате, на пример со јаболка или банани. Количината на оброците ја одредувате сами. По можност треба да бидат помали од вообичаено. За ручек варира по избор. Граф, грашок и други мешумки, спанак, шопска салата без сирење, чуна и сос од домати и маслинки, макарони со доматен сос, две парчина интегрален леп со нискокалоричен намаз. За вечера по избор не смее леп до 19 часот. Таратур, зелка салата, краставица, марула, јајца поретко. Разни комбинации од претходните намирници. Првиот ден треба да се испие 1 литар вода со исцеден лимон. Вториот ден се пие 1 литар вода со 2 цедени лимони. Третиот ден се пие 1 литар вода со 3 цедени лимони. И се така додека да стигнете до 9-тиот ден, кога се пие 1 литар вода со 9 цедени лимони. Потоа се број наназад. 10-ти ден е на всушност 8-миот ден 1 литар вода и 8 лимони. 11-тиот ден е всушност 7-миот ден 1 литар вода и 7 лимони. Па 12-тиот ден е всушност 6-ти ден 1 литар вода со 6 лимони.
1: 2NURFM
2: 103.7.
3: You thinking of trading your vehicle in? Once you've got a price, give me a call. I'm Joe from Cardiff Select Cars and see if I can beat that price for you. Don't accept what they offer you for a trade-in without coming to see Joe first. Once you've had an offer, come and see me and I'll see if I can beat that price for you and get you more cash in your pocket. Wouldn't that be great? Come and see Joe at Cardiff Select Cars.
4: Our sponsor.
3: Let us do a better deal for you.
5: It's on now. Harvey Norman half-yearly clearance. Shop JBL Dolby Atmos 7.1 channel soundbar. Now just $698, save $297. Get a Samsung 85-inch Neo QLED TV for just $2,741, save over $1,250. Hot price on Fisher & Paykel quad door fridge with ice and water. Now $2,787, save $700. And Dyson Airwrap multi-styler and dryer. Now just $598, save $250. There's more in store at Harvey Norman. Half yearly clearance on now.
6: Our sponsor.
1: If it's news that matters, you'll hear it on 2NURFM's Hunter News.
7: Council's requesting $8 million to replace the athletics track at the Hunter Sports Centre with a new synthetic surface. Mayor Adam Schultz says it means the centre could be used by athletes ahead of the 2032 Brisbane Games.
1: Keeping you informed.
8: New South Wales Director of Climate and Atmospheric Science, Matthew Riley, says information on the region's emissions can be incredibly useful.
9: That'll be really helpful for scientists in Australia looking at greenhouse gas emissions.
1: Hunter News, on air, online, and at 2NURFM.com.

0: Da prosledim je nešto i za zdravije to. Kako pravilno da go čuvate kafeto za da ne izgubi vkusot i aromata? Pečenoto kafe može da traja dolgo vreme na policata, no ekspertite velat дека неговиот квалитет не е константен и ја губи свежината поради изложеността на воздух, влага, топлина и светлина. Печеното кафе може да трае долго време, како што рековме, разбирањето на ефектите од овие елементи е вклучно за правилно складирање, пишува The Kitchen. Целите зрна кафе содржат масла и соединение кое брзо се разградуваат, па затоа целта на правилното складирање е зрната да се чуваат во затворен сад на ладно, темно и суво место. Се препорачува да купувате само количина кафе што може да ја искористите за една до две недели. Неотворената кеса може да се чува до датумот на истекување, наведен на пакувањето, а откако ќе се отвори, со правилно складирање, зрната најдобро е да се искористат во рок од две недели за најдобар вкус, иако три недели ќе бидат прифатливи. Може да чувате зрна кафе во оригиналната кеса, но најдобро е кафето да го префрлите во затворен сад со што е можно помалку празен простор. Важно е кафе да се чува на собна температура, подалеку од извори на топлина, како што се споре и подалеку од директна сончева светлина. Чувањето во фрижидер не се препорачува, бидејќи внесува влага и мириси што кафето лесно ги абсорбира. Иако кислородот е најголемиот непријател на свежината на кафето, повисоките температури и влажноста го забрзуваат губењето на аромата. Поради ова причина, замрзнувачот може да изгледа како идеално решение, но не е погодно за кафето што го користите секој ден. Исто така, замрзнувањето на кафето може да биде добра опција за долгорочно складирање, но само ако се направи внимателно. Меленото кафе ја губи свежината побрзо од целите зрна. Често во рок од неколку дена, бидејќи поголемата површина го забрзува процесот на оксидација. За максимална свежина се препорачува да мелите само количината кафе што ви е потребна за подготовка. Остатокот од кафето чувајте го затворен сад на ладно и темно место, а пакувањето, а откако ќе се отвори со правилно складирање, зрната најдобро е да се искористат во рок од две недели за најдобар вкус, иако три недели ќе бидат прифатливи. Половина век македонска светлина во Австралија. 50 години од првата организирана настава на македонски јазик во Нов Јужен Велс. Ова година македонската заедница во Австралија одбележува еден од најзначајните историски столбови на својот обстанок на петтиот континент. 50 години од одржувањето на првата организирана настава на македонски јазик во Нов Јужен Велс. Пред точно половина век во сиднејската населба Ньютеан беше засадено семето на македонската просвета, која до денес остана силна тврдина за зачувување на македонскиот идентитет, култура и корен, далеку од татковината. Првите генерации учеле во многу скромни услови, често без доволен број столчина. Затоа како се кршеше мразот и како се отвораше првото македонско училиште на историскиот 29 мај 1976 година, сведоци за радио SBS, еден од директните основоположници и жива легенда на македонското школство во Сиднеј, господинот Тоде Габровски. Тој беше меѓу првите наставници, а подоцна и долгогодишен председател на македонскиот просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс во трајање од цели 17 години. Денес господинот Габровски со гордост ја носи титулата почесен председател на овој значаен одбор. Од идеја на састанок до 400 ученици во клупите. Приказната за македонската писменост во Сиднеј започнува две години пред официјалното звонче во тогашниот австралиско-југословенски информативен центар во Ньютеан. Во 1974 година се зачленив во центарот каде што се запознав со координаторката Јована Њусер Сечански. По неколку состаноци ја отворивме дискусијата за потреба од отворање на првото етничко училиште во Сиднеј. Вечна благодарност до пионерите на македонската кауза. Го поканивме тогашниот директор на Државно училиште, господинот Даг Муркен, и по константивен разговор се донесе историска одлука. Се отвора училиште во Кинг Стрит во Ньютаун, а наставата ги се одржува секоја сабота од 9 до 12 часот. Се присетува Габровски. Саботата на 29 мај 1976 година со златни букви запишана во историјата на македонската диаспора. Тогаш официјално започна наставата. Ентузијазам бил толку голем што само по неколку седмици училиштето буквално се преплавило со деца. Се формирале дури 13 паралелки на македонски јазик со повеќе од 400 ученици. За споредба, во истото училище тогаш имало 4 српски, 2 хрватски и 1 словенска паралелка. Директорот Муркин им дозволи на македонците да ги користат сите училници, но со секоја измината сабота, поради масовниот прилив на деца, просторот станувал се потесен. Без учебници и програми, но со огромно македонско срце. Почетоците, како и секој почеток, далеко од родниот крај, биле проследени со огромни предизвици и немаштија. Ние, македонците, се сочуваме со сериозни проблеми. Немавме готов наставен план и програма, немавме ниту еден единствен учебник. Секој од нас се снаоѓаше како што знае и умее. Мотивиран само од љубовта кон својот народ, Тоде Габровски со ученици од првата организирана настава по македонски јазик во Нов Јужен Велс 1976 година во Ньютаун, Сиднеј. Но веќе следната година за Стрејкја пристигна првите официјални учебници директно од тогашната Република Македонија, раскажува Габровски. Да ги проследим уште една сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкасл се бара помошник на попот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасл. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и 9 и недела на 9 август ова година. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминативе 60 минути. И ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vratkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NUIFM. Tired of continually brushing your dog and still finding hair all over your house, on your clothes and in the car?
2: Cheryl Shaw from Dog Overboard.
1: Short-haired dogs like Labradors, Pugs, Bulldogs and Stuffies are constantly shedding their coat. We all love our dogs, but not the shedding hair. Dog Overboard's Shedless Management Program reduces the amount of shedding hair by up to 80%. Now, wouldn't that make life a lot easier?
2: Our sponsor, Dog Overboard, William Street, Adamstown.
3: Do you have problems with blocked drains? Hot water gone cold? Taps leaking or toilets playing up? Call the team Newcastle Trusts. Rayco Plumbing. From pipe relining to emergency plumbing, right through to full hot water installations, Rayco gets it done fast. Newcastle born and bred and ready to help 24/7. Search our sponsor today for plumbing support.
4: R-A-E-C-O. Newcastle's plumber. Let's go Rayco.
5: 2NURFM.